0: Milón.
1: Foi winya luga wenda moto lokana mea luga San Thomas. Oloka hini ruenba. Uyi ni kop tek tek ore tukanyi. Ruti jipora ruon pe yonba. Aina ni bila kurotaya mea tema pol pe temi ingini pe bila kurotaya. Never. Dan kuri expecting iwo ripolo. Uwo ripolo wapi. Hello?